yagye kolera olwokuyiya kw'omutima n'obwetaavu bwe yalina gwenafuuka na gagga naye okutuula olw'ebintu bye wafuna olw'obusika kitawo oli kintuntu tomanyi olyasooka odeebe byaddirira wabula okufa obuluvu